0: Ongo le talei, sulu talei tui loma. Ya awa nei tui upu. Ya amese fwoi nei alofaanga. Wale wa maa el tatuti nei afiafia. Marona wale onasai lausunga. Mato ufi li tapo kalamini nei afiafi. Lafuatu lausunga wale farano.
1: Malo fwoi onasai lausunga pen. Ya tentonu fwoi ya. Moni lava na amata ile tua ya le fwe uu fai wina malman wia. Fwe ya iperwe inga ile tua. Ya ne fwe tu la fiafi ya utatonu ile toe. Pasilia fwe si leo ne fiafi ya onawa umona. Watu fwe ina imotu nga afa ya tatu tfaswa itu sefwe malpo kalame. Le fwe se upo sala ne fiafi ya le uso fwe. Ya malu watu fwe ina ya se matu tu malu pele ifale alili ya. Sao I manu ya fuafuanga uma ere ngata fuilea ya Fatau waina o tatou wala wina Ya malota ngata ya fapia foi Ya lupo kalamil ni ya fiafi Fale alilipois ya malu watu fuina Ya tamama tina ere ngata fuilea le faato fala inga Ya tupu matamari ya vaila unga matausi Ya al ni ya fiafi o taltonu ya Watu lata foi o na Ile si uol nepo kalame Ole koko sa mo yu show Ya papi na fo yole Keep it on and keep it on So don't give up We need to move forward And keep on doing what A good thing we have to do Ya mole atu olo faangal Netu la fiafi I na yo a inga u malaba Ili sa le ilua fale alili Ila inga sa pungi Ile ngati fo ilia usum tu fa fine Sapuai mai foi, ya fape foi, ya sapunawa, ya inga sa tuilo maa, ya inga sa fui mauno, ya fape foi fangali, isio mato wainga. Ya ya ilmanuyo lea tua maa loo leon sae, mo lea tolo fanga ne tu la fiafi, nisho a inga ne au kilani, ya fape foi ona mo lea tolo fanga e Australia, I wo mauso, matua fafine. Toa tele utou, ya, hai ono lo tatu taimi. Mole to yalo faanga fa manu ya tule tua ringa tu foi lea su sunga fa fa ringa molato fal tua a te tai we kali si ese ese ringa tu foi lea kaposa ya o missionary o faila un gol talo le su mai fa fa ngai a pe foi fa ya un gol tu spaia mole su foi lo faanga ya ango tio a mo se fa malo ronga le tua la usunga a pe foi sunga ya vai tu sino fo inga Pula la unga maalua, my best friend. Ya, ya ilman wio lea tua fa pefo, ya ilfa maalua longa lea tua molite lea tua olu faanga. Na yu maatua fa lea nganga, ya Pastor Ferretti tole foa. Fa pefo ilfa tu ya le pekalo maatau. Ya kale siya pele EOG au kilani sui sunga ifa la unga. Ya, fa pefo ima taafa le isi ese. Ya, tapo inga fo tina la inga malfana unefia. Ya wo mai masani la to la to te si le fiena lo fatava ya mole tu foi lo fanga wo mai masani I polu ya nga tu foi lo sava e mo tele tu twila all my followers and all my families and friends amani ya tu le tu malo longa nipo ma wo sa pati ya tayao ya vi ya ile tu I me uma ya all fanga na pa munyanga Mai asulu talal tawa fanga tu iloma. Ya, mai ili misane inua. I fale alili. God bless you all. Manuel Nepo.
0: Malo lava. Malo faftai leo sunga. Ya faftai foi mole. Ta por kalame ni yafyaf. Ta por kalame va se lua li ni yafyaf. Yele tua. Ole wa tato. Lewa I ule por kalame. Manmanuia ya olava matoe feau mautu maine nei fo yafyaf matu mo fi fo ta fa soli nei yafyaf ya le mta ku ss tal tono ya ma fo upulamo le poto ele o se poto I ma o ale o se poto tanga ta o le poto le tua o le poto fa soa Ai afapewa le totumali se tau tua se a se upo se a

tonanga o le mapo kalame le ni yafi yafi ave malui fale e poto na vale tau tai a sena tu yama ya peo no fai atu li teimi wosola ya ole a tato wa aipo waifo I tutir wa asfou pole wa asutu atu ya ona ole tapena le au malanga mole malanga I Sweden ya ele le World Choir Games awalo fa tfo il tato team le sunga le tata ya se o manu se o di Simon tafa yolo o choir director foi o le nei au fai pese tena ni foi nei tu fina ya Felicia Maama alo fengi ya le tua I fufuanga tutoa ya wale fa moi moi lea ya alo fanga peo na masani ya umatua ila utama malo tina ya uruso matu fafine lato umalava ya alote wa ya tulo anko sione fafua ulo maimoa my Australia Brisbane Australia alofa te lato ya te oi anko anche people a mess foil fa now ya lato umalava foi ya Australia I Samoa I munu amatutuila Tuwila mamanua Amerika, Hawaii, Alaska, oko le totele o atunu. Ya, alofa atutu po kalame. Ya, ale sunga ya, le tiakona po le sunga le to ina ya, fuimono ta ala, senga fuimono. Ya, male faletua ya asofa fuimono. Maisi fuil fanao. Ya famanuiatu toye famanuiatu foi la soifua an mai foa anafi ole to mai cha ya gabi olo gabi tautua ya stasi fo yo tanga to foi dei ainga ya manu famanuiatu chele le tua ya toy sanga fa popo le tua sisi tau sanga lo soifua ma fa tu mo fo I nei tau sanga pe alo fu nie le tua I ma fa manu yanga on top of fa manu yanga ya ro fa nga fo le nam ma ma ya cha ma ma tu ai nga a wo lo fa tu fo yo ma tua and to your siblings and la tu ma lang fo to my uncle Tupe and auntie alofa champion the second five nga ya tupi malfel tu ya alofa alofa chele atu mes foi yo okap songa hope faith lavao and all of my nieces and nephews o koleto telo lato beanga fa pe wala wat ya pe wa talo la kapi lo plex ah maleto samoa maleto telo au ayonu tato temi alofa chele atu ah Penya to Oto. Yeah. My lato, oh, my lava. It's all of half for my more male matto put canami. Faf tay tele lava molo to talo. Malo to tap winga. Ya wan, ma favor. Favor, pata wa. Be ye le tua. Sunga ya mu f amosa. Faf time of famen yanga. Pamanuia chele le tua ya toi male ainga. Ya, and of course, as I mentioned before, Uncle Sione, fafuado mai moa, mai Australia. Ya, pole fetereng pole to fafu ya sabea, Sione, fafua, alofa chele atu. Ya, toi male ainga. And to everyone, yes, to everyone, pamanuia chele le tua, mese foi le fengaima, sounding a lot of tayao. Wale uluatu malumalu tapuai fafo ya alivi inga letua wale wei tuite mafaiva walubaya saatua malumalu ya titana toi moli sitaulanga iletua awa analese ya noa letua malana alofa tatutele aulia lene yaso malene yafi yafi ya manuia sanu ingalotu taya manuia fuifufuang lebaya sifau Pe aulia e se ono mase malo si mai lele. Ai, ya fa mafa foile tato fa soa na fa soa le ni afi afi.
ya bayo na fa ya tele o se fa tunu o le tua la lo lama manuia tele lava fa nga malo longa le nei afiafi manuia tele sounding a lot of time of fuang al mas fo pe apule lo fa le tua manuia foi a alma fa na wa le tua ya e wa onga manuia foi le tua tana ma le tua tele foi in the term 3 and semester 2 for us university students ya fantasy pele tua ma tatu uma ah ya ai ola tatu fai you ile tatalo aleli manuia telele ne yafi ono ye ono yesu amen.

Se wolong chino mchangi le pole upfasamo. Olau changa vai foi wangi ngi le vasarolo. David tua I titi lo chino fa pel tau sanga. Ai wai fa tia ti esi o tatu nu o sa mo ele masala. Momoli atu le ngang fa afta I ate oile uso. Ele masani ta ua. Ai or sa mo e chino hivi ma ano ya teriso. U e fa ilo sa mo e tulu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa avai ole atua lava e toa tasi. David tua sau loi na alu e tauli taua. Au sa mo ole atu I atu le muli papanga. Ia e tau malosi mai e lotu tele. Auane ingalo o loo lua fa atasi mar siri siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upo e fa amatala ailo fia fia. Ia e ta alo mo sa mo. Lou watu nuu e fa ailo.

Pana ko ki whakaratolahi a ko mai he mau ko ia ki lea nau nau pē pē a mō mahina ngofua ko I tala mai ke te tau tolu ke tau lau e tau tohi tapu lotu mau pē pē te tau tupu tupu tupu read your Bible and pray every day and you grow ko tau whakaamu ia ko ia o kai ko e lau e Facebooka pē ko e lau e ngahi nuspepa ka ko e tau lau e tohi tapu ko e lau e tohi tapu pe tau lotu he taimi katoa pe, pe te tau tupu ai, ko whaamu ia, pe maa ki tau tau whanau, whatonga I ngai aho, ni kulahi apito ngai ai ai, me ngai mea ke he kehe, o nehanga whatau ere ki tau tau ke tau lau, pe ke tau tupu toku ai, I he whanonga ko ia kutau whai, kau toi o mai he ki mau ko ia pongpongi, I whamanatu mai ka di tau tau, tau lau pe tau tohi tapu, pe lotu mau pe ke tau tupu ai, Ia whanonga ko ia ku tau whai. Tala monu atu ma whamalo atu ke whanau ku tope, ko mo humai o kaumai ki tau pokalama ko ia e pongpongini. Pea ikanga tai, kau to e whawhi e toi kupepe koe, e taim tatau I kahau. Ka pauku ki fie kaumai, telefoni mai peki whare ni o mai e hapolofola, pea moha o bahai bahai ki tau pokalama ko ia whanau ma kalaisi. Fe fia pe whukare te o tonga o Atea Raki, a te whenga maari e maku mau tol whanau, ki tau kau whatape I he. Proclama ko ia leite o tonga wa Aotearoa, pe mene kawe I ngā koe la langa I mui kakatoa I Kalaisi, o kai whaka te fito pe I he mātua, pe koe tōra kereka, kau tau kaukotoa, me he longa I pānau au ke kakai la lai, koe whaka amu ke la langa I tau mui ke kakato I a Kalaisi, I he tau mui pe mui whononga koe kua tai whenga maari, pe māk mou tōru whānau, I he sāpate kotoa pe, ke kau mai lawe I pe ku, māk mou mohea pe, wifo I mohea po ke ngai ahoni, koe a koe momoko, ka ku tala monu mo fo malo at ke ni ko ni ku na ka mai pe ke Elizabeth lo te mata pa pe mi tonga o fo ha ke ka fo ta mai mo ta to lo proclama ko ia pong pong ni ko ta pe ta pe pe mo facebook a ta fa na pe mi ngai fo no to preanga la pe ke fa ho ko mai ai ho to kon ki ta proclama ko ia o fa na ma kala si I he pong pong sa pa ti ko ta pe malo pito mo me mai fa na tala monu at ke ngai patongia Mengenai apa kau tahu pe kau ko iya ahoni. Tapi kafe tapi kau tentu tahu kau wiki kau

Koe polokala mā ngā ue whakamisina le ia I hono whahoka tu he tāntai ki whaifikau. Whaifikau tu ke tā fuweti motu I whanua. Tawange ne o ngā atu pe a tōhau inasi pe a mihi polokala mā ai ngā ue whakamisina le. Koe taimi kua hoko to tonu ai hongo fulu. Hoko to tonu I hongo fulu pe a koe taimi e ke tau malanga. Te tau hoko atu ai pe ki he malanga. Whakawhi ko tua piki mūtolu mō mea mai he pongpongini. Tau kau whataha e whanungoa e wholofola pe mwe malanga. Ngawe ahoni e whahokatua nang taki whaifikau golfeni manukia.